आयकपनो कार्यावेंची रुपरेषा सांगून जातकीर सवराय 10 मिनटांची आसतली भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली. कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो सवराय 30 मिनटांचेर. उपरांत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आज आयकूंक रावात विदुषी मालविका कानन्यांच्या गायनान राग बैरागी, तशेंच विदुषी माणिक वर्मा हांच्या गायनान राग भटियार. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. हातून सगळ्यांत पयली विचार किरण तुमकां आयकपाक मेळटले. उपरांत आसतलो आयचो दिनविशेष, तरेकवार संगीत आसतले. 7:25 तुमकां आयकपाक मेळटल्यो कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7:30 उपरांत नमस्कार गोवा कार्यावळीन तुमकां आयकपाक मेळटलें गांव आनी हांव ही वळेरी. आयज अनंत अग्नी हांणी पैंगिणी गांवा विशीं म्हायती दिल्ली तुमकां आयकपाक मेळटली. 8 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात कांतारांची कार्यावळ 8:15 मजगतीं 8:40 कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 9:00 आसतली पोन्न्या हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ सदाबहार. 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. 11:05 आयकपेनो हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत आसतली कोंकणी गितां. 12:10 कार्यावळींची रुपरेषा आसतली. उपरांत चित्ररंजन ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. मजगतीं 12:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 1:00 हॅलो दोतोर कार्यावळीन दोतोर रेशमा सावंत हांचे कडेन उलयतल्यो आरजे प्रिती. लायव्ह फोनिंग कार्यावळ ही आसतली हॅलो दोतोर. 2:00 भक्तीगीतांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. 2:30 आसतल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत आसतली पश्चिमी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. 3:00 प्रायोजीत कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली स्पायस. 3:10 द म्युझिक लॉन्च. मजगतीं 3:30 आसतल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 4:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदी

देवी कामाक्षीच्या कृपेन तर दीस आमच्या जिवितांतलो समाधानाचो आनी शांतीचो जावं, हेच देवीच्या चरणा कडेन मागणें आनी प्रार्थना.

हे सर्वेश्वरा, तूच आमचो धीर आनी तूच आमचो आधार. जिवितान फुडें सरतना सदांच बरी वाट दाखय हेंच मागणें. आनी पुष्पांजली कार्यावळीन आतां निमाण्या कडेन देशभक्ती गीत.

नमस्कार, यो असाकाय मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदुराक एक वर्ष जाल्ल्या फाटभुंयेर उलयतना भारत आनी भारतीय ही घडणूक विसरूंक ना आनी केन्नाच विसरचे ना अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आसाम तशेंच अस्तंत बंगालांत जावपा आशिल्ल्या सोपुतविधी सुवाळ्याक गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाजीर रावतले. मुखेलमंत्र्यांनी शास्त्रीय संगीत, लोकनृत्य, भरतनाट्यम, कथक, गोंयची लोककला, नाटक आनी दशावतार आनी हेर पारंपारीक कला प्रकारांत प्रशिक्षण दिवपा खातीर शिश्यवृत्ती जाहीर केल्या. कोरकामा आनी मांद्र्या बेगीनूच नवें बालभवन केंद्र उगडटले अशी म्हायती गोंय बालभवनाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे हांणी दिल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकांच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. मायाच्या 17 मेरेन अर्ज करपाक मेळटात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुम्ही ऐकतात FM रेनबो. शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आयज आयकुया विदुशी मालविका कानन हांच्या गायनान राग बैरागी, आनी उपरांत तुमकां आयकुपाक मेळ्ळे विदुशी माणिक वर्मा हांच्या गायनान राग भटियार. तर आयकुया विदुशी मालविका कानन हांच्या गायनान राग बैरागी.

0: नमस्कार गोवा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकारान नमस्कार. सकाळचे बरोबर 7 वरां जावन 11 मिनटां आनी 18 सेकंद जातात. नमस्कार गोवा कार्यावळ घेवन आसा आयची तुमच्या बरोबर हांव स्मिता. सगळ्यांत पयलीं आयकुया विचार किरण.
1: भगवान बुद्ध म्हणतात, शांतीच्या मार्गार चलतना तुमकां जर वांगड मेळ्ळो ना कांयच हरकत ना, चलत रावात. शांतीचो मार्ग म्हणजेच सत्याचो मार्ग.

0: गांव आणि हांव गांवांत रावपी दरेक गांवकार आपल्या गांवाचें नांव अभिमानान घेता, आपल्या गांवाचें दायज अभिमानान मिरयता. तर हेच वळेरेंत आयज आमी घेवन येता पैंगीण गांव. गांव आणि हांव पैंगीण गांवची वळख आमकां करून दितात अनंत अग्नी.
1: गांव आणि हांव, हांव अनंतग्नी. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी. दरेकल्याक आपली जल्मभूंय सर्गापरसय श्रेष्ठ आसता.

म्हाकाय म्हजी जल्मभूंय, म्हजो गांव संवसारांतल्या खंयचेय सुवाते परस चड प्रिय आसा. उदेंतेक लांबची लांब दोंगराची रांग, अस्तमतेक विशाल दर्या, दक्षिण आनी उत्तर शिमांनी अखंड व्हांवपी न्हंयो, असो चारय वटांनी सैमान वेंगेत घेतिल्लो संवसारांत घडये एकमेव गांव आसतलो. हो गांव जितलो भुगोलीक नदरेन गिरेस्त, तितलोच शिक्षणीक, लोकवेद आनी संस्कृतीक संचितान. कुळागरांची शितळताय, देवदेवतांची सासाय, कलाकारांची सर्जनशीलताय, तशेंच बुदवंत लोकांच्या कर्तुबाची मळबा येदी उंचाय आनी दर्या येदी खोलाय हांगा एकाच वांगडा पळोवंक मेळटा. दक्षिण गोंयच्या शिमे लागी काणकोण म्हालांत आशिल्लो पैंगीण म्हजो गांव. वट्ट 3546.4 हॅक्टर वाठारांत वशिल्लो हो गांव. लागी लागी 1500 घरां आनी 7000 लागी लोकसंख्या आशिल्लो हो पंचायत वाठार. पैंगीण गांवच्या उदेंतेक रानांनी गच्च भरिल्लो अस्तंती घाट वाठार आनी ताकाच धरून आशिल्ली दोंगरांची माळ, जाल्यार अस्तंतेक लांबचो लांब गालजीबाग सावन तळपण मेरेन विस्तारिल्लो अरबी सागर. दक्षिणेक गालजीबाग जाल्यार उत्तरेक तळपण ह्यो न्हंयो. गालजीबाग आनी तळपण दर्यावेळो संवसारभर फामाद. गालजीबागची दर्यादेग ओलिव्ह रिडले ह्या प्रजातीच्या कासवांक तांत्यां घालपा खातीरची सुगूर सुवात म्हणून शासनान राखून दवरल्या. हांगा रान खात्यान वेळेर रेमेंत घाल्ल्या कासवांच्या तांत्यांचें रुपांतर कासवांत जाता मेरेन तांची सुरक्षितताय आनी कुयदाद घेवपा खातीर खाशेली तजवीज केल्ली आसा. तळपणची दर्यादेगय भोवूच सुंदर आशिल्ल्यान साबार भोंवडेकारांक तिचें आकर्शण. तळपणां नुस्तेमारी जेटी आसा. साबार ट्रॉलर हांगाच्यानच नुस्तें मारपा खातीर दर्यांत भितर वतात. तळपण वाठारांतले भोवतेक लोक नुस्तेमारी खातीर दर्यांत आपली व्हडीं आनी ट्रॉलर घेवन वतात. हांगा खाशेले कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस स्टेशन आसा. जेटी लागसार जावपी न्हंय आनी दर्याचो संगम तर मनाक भूल घालता. पैंगीणची दक्षिण शीम अधोरेखित करपी गालजीबागची तार आनी उत्तर शीम अधोरेखित करपी दिडकी तार आदल्या काळावेल्या थळाव्या येरादारीचे दायज दाखोवन दितात. गालजीबाग न्हंय दर्याक वेंगायता ती सुवातय दोळे दिपकावपी. ह्यो दोनूय दर्यावेळो पैंगीण गांवच्या जागृत आनी जापसालदार नागरिकांच्या सतर्कतेक लागून अजून शेक्स वा बेशिस्त पर्यटनापासून पयस आसात. गोंयच्या दर्यावेळांची 50 वर्सां आदली गिरेस्तकाय आनी सोबीतकाय पळोवपाची आसली जाल्यार ह्या म्हज्या गांवच्या दर्यावेळांक मुजरत भेट दिवची. पैंगीण गांवांक लोकवेदाची व्हड परंपरा लाभल्या. हांगाच्या जाण्टेल्यांनी धालो, फुगड्यो, तोणयामेळ, तालगडी सारख्या लोकनाचांची परंपरा निश्ठेन सांबाळ्या. आमोणे, वेलवाडो, गाळये सारख्या वाठारांतल्या लोककलाकारांनी सबंद भारता वांगडाच परदेसांतय ही लोककला सादर करून तिचें संवर्धन करपा खातीर व्हड योगदान दिलां. कला अकादमीचे वांगडी सचीव म्हणून योगदान दिल्ले डॉ पांडुरंग फळदेसाय, तशेंच महेंद्र फळदेसाय आनी अजीत पेंगीणकार ह्या लोकवेद अभ्यासकांचो हो गांव. पैंगीण बाजारांत आशिल्ल्या श्री लक्ष्मीनारायण देवळांत फाटल्या साबार वर्सां सावन चालंत आशिल्लो संकासुराचो कालो पळोवंक हेर गांवांतल्यानय लोकांची उपस्थिती आसता. सुरेश अग्नी हांणी साबार वर्सां संकासूर काल्यांत संकासुराची भुमिका वठयल्या. तांकां गोंय शासनाचो कलागौरव पुरस्कारूय फावो जाला. पेरणी जागोर हो खाशेलो जागोर प्रकार ह्याच वाठारांत पळोवंक मेळटा. अस्तंती शास्त्रीय संगीतांत विशेष योगदान दिल्ले लुर्दीन बारेटो, शेनाय वादनांतले फिशाल कामणुमाम हे ह्या गांवचे कर्तुबी पूत. चित्रपट मळाचेर भोव नामनेक पाविल्ल्यो संतोशी माता फेम कानन कौशल, म्हळ्यारच इंदुमती पैंगीणकार आनी नाट्यस्नेह क्षेत्रांतली लालन सारंग ह्यो दोगूय ह्याच गांवच्यो कर्तुबी धुवो सुनो. गोंयचो आद्या समाज सुदारक म्हणून जांची वळख आसा ते राजाराम रंगाजी पैंगीणकर हेच मातयेंत जल्मल्ले गांवचें भुशण. 100 वर्सां आदीं पैंगीण गांवांत श्री श्रद्धानंद विद्यालयाची स्थापणूक करून उपचारीक शिक्षणाची बुनयाद घालपी रामदास पैंगीणकर, राज्य शिक्षक पुरस्कारान सन्मानीत उल्हास पै भाटीकार, चंद्रकांत पै कीर, विवेकानंद प्रभुगांवकर, तशेंच राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारान सन्मानीत महेंद्र फळदेसाय

0: आदींचो वारसो ह्या गांवांक लाबला. गोंयच्या मुक्तीझुजांत वांटेकार जावन बंदखण भोगिल्ले आनी उपरांत जिविताच्या निमणे खिणामेरेन शिक्षण प्रचाराचो आनी प्रसाराचो ध्यास घेतिल्ले आदर्श गुरू परंपरेंतले फय प्रभुगांवकर, श्रीधर पैंगीणकर आनी नायक मास्तर हांचो पैंगीण गांवांक व्हड अभिमान. राष्ट्रीय पांवड्यावेलो माहिती तंत्रज्ञान मळावेलो शिक्षक पुरस्कार मेळोवपी पयलो गोंयकार सुधीर पै ह्याच गांवचो. नागपूर विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे मुखेली म्हणून वावुरिल्ले ज्येष्ठ मराठी भासशास्त्री वी बा प्रभुदेसाई हांचो हो गांव. पत्रकारितेंत आपली खाशेली वळख घडयिल्ले अजीत पैंगीणकार, रामकृष्ण फळदेसाई, सुभाष महाले हांच्या सांगातानच आयच्या पिळगेंतली प्रमोद आचार्य, अन्वेषा सिंगबाळ ही कांय ठळक नांवां. गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश बाब तवडकार, आदले मंत्री जगदीश बाब आचार्य, काणकोण मतदारसंघाचे आदले आमदार विजयबाब पैखोत, मुंबय महानगरपालिकेंत साबार वर्सा नगरसेवक म्हणून वेंचून आयिल्ले दिलीपबाब नायक हांणी राजकारणांत विशेष नांव कमयलां. आपली कर्मभूमी पैंगीण अशें मानपी साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त लेखक देविदास कदम, साहित्य अकादेमीचो कोंकणी खातीरचो युवा विभागांतलो पयलो पुरस्कार फावो जाल्ली कथाकार जोफा गोंदालवीस आनी कथाकार नरेश नायक हांचो हो गांव. नाटककार कविंद्र फळदेसाय, कथाकार आगुस्त बारेटो, आशा शानबाग, जयंत नायक, निबंधकार टॉनी मार्टिन्स, अनंत अग्नी आदी लेखक सातत्यान लेखन करतात. कोंकणी चित्रपट मळाचेर नावलौकीक मेळयिल्ले बाळरोय बारेटो हांचीय भूंय. अभिनेत्री अमिता सलत्री ह्याच गांवची धूव. ही पैंगीणच्या सृजनाची आनी कर्तुबाची गवाय दिवपी कांय प्रातिनिधीक नांवां. किर्तनाच्या मळार ह भ प निशिकांत बुवा टेंगसे पुराय गोंया वांगडाच महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांतय सुपरिचीत अशें एक नांव. पुर्तुगाली राजवटीक आव्हान दिवन गोंयच्या मुक्ती चळवळींत व्हड योगदान दिल्ले तेरेखोलवीर आल्फ्रेड आफोसो ह्याच मातयेचे शूरपूत. पैंगीण बाजारांतल्यान गालजीबाग आनी मुखार वचून अर्दफोण हांगा मेळपी मार्गाक तेरेखोलवीर आल्फ्रेड आफोसो हांचें नांव दिलां. गोंयच्या मुक्ती चळवळींतले हुतात्मे परशुराम आचार्य आनी केशव टेंगसे हेच भुंयेचे अमरपूत. गोंयच्या मुक्तीसंग्रामांत पैंगीण गांवच्या दादल्या वांगडाच पैंगीणच्या अस्तुऱ्यांनी व्हड योगदान दिलां. हातूंत लक्ष्मीबाई पैंगीणकर, सुर्यकांती फळदेसाय, कुमुदिनी पैंगीणकर कवळेकर सारख्या अस्तुऱ्यांनी निर्भयपणान गोंयच्या मुक्तीसंग्रामांत आपल्यो समिधा ओपल्यात. विद्यार्थी चळवळींत फुडारपण केल्ले उल्हास नायक, उत्क्रांत फळदेसाय, अखिल भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया कर्मचारी संघटनेचे सचिव म्हणून योगदान दिल्ले उमेश नायक हांचो हो गांव.
1: गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आमी वळख करून घेतात पैंगीण गांवची. वळख करून दितात अनंत अग्नी.
0: ह्या गांवान एका काळार कबड्डी सारख्या खेळाक व्हड योगदान दिलां. 80s दशकांत गोंय राज्याच्या कबड्डी संघात अर्ध्या वयर खेळगडे म्हज्या पैंगीण गांवांतलेच आसताले अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. लक्ष्मण प्रभुगांवकर हे नाव कबड्डीच्या मळार विशेष करून घेवचें पडटले. भलायकेच्या मळार डॉ कालिदास अय्या, डॉ अक्षया कामत आनी डॉ नायक हांचे योगदान भोव म्हत्वाचे आनी मोलाचे आसा. उद्देग क्षेत्रांत श्री उमेश प्रभुदेसाय हांणी साबार वर्सां आदीं सुरू केल्ले आस्थापन अभाज इंडस्ट्रीज ह्या आस्थापनान त्या काळार कितल्याशाच जाणांक रोजगार दिला. गोंयच्या जनमत कौलांत विशेष योगदान दिल्ले जनार्दन फळदेसाय, तशेंच ज्येष्ठ साहित्यीक लक्ष्मीनारायण पारज ही आमच्या गांवची आयच्या पिळगे खातीरची व्हड आदर्श अशी व्यक्तिमत्वां. पैंगीण ही देवदेवतांची आनी परंपरागत उत्सवांची भुमी. हांगा परशुराम पंजेग्रामाची सासाय लोकांचेर पावलां कणकणी आसा अशें गांवचो लोक मानता. बेताळाच्या देवळा कडेन दर 3 वर्सांनी घडोवन येवपी टको आनी ताच्या फुडल्या वर्सा घडोवन येवपी गड्यांची जात्रा हे समेस्त गोंयकारां खातीर खास आकर्शण. गालजीबागच्या सांत आंतोनीची आनी सादोळशेच्या रोजार सायबिणीच्यो इगर्जी म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांव भावांची प्रार्थना थळां. हांगा विंगड विंगड धर्माचे लोक एकचारान रावतात आनी एकामेकांच्या उत्सवांत उमेदीन वांटेकार जातात. सादोळशेचें मोहिनी मंदीर, म्हालवाडीचें नवदुर्गेचें मंदीर, तळपणचें गणपतीचें मंदीर म्हज्या गांवच्या भक्तिमय वाता

0: पोसवण दिता. गोंयांतले श्री परशुरामाचे एकमेव मंदीर पैंगिणी म्हज्या गांवांत आसा. हे मंदीर भोव सुंदर, सोबीत आनी देखणें मंदीर जावन आसा. ह्या मंदिरांतले लाकडी कोरीव काम भोवच आकर्शक जावन आसा. खावट हांगा वशिल्ल्या भगवती देवतेच्या पांया कडेन गोंयभरचे भावार्थी लोक दिश्टी उदक घालपाक येतात. आपल्यो आंगवणी पावयतनाच ह्या देवतेच्या पांया कडेन भुरग्या बाळांक दिश्टी उदक घालप म्हळ्यार तांचीं दुयेंसां, आरोग्य, शिक्षण आदी विशींचो भार देवतेचेर सोपोवप असो भावार्थ लोक जपतात. म्हज्या गांवचो शिगमो हेर गांवांवरीच विविधतायेन नटिल्लो. उमेदीच्या शिगम्या परबेक मांडपकारांचो मेळ आनी विरामेळ, आंगणा आंगणांनी खेळटात तो तालगडी, तोणया मेळ, गोफ म्हळ्यार दायजाची राखण करपा खातीर सामान्य कश्टकरी मनशाचे तोखणायेचे योगदान. धालांच्या मांडावेले दायजय हेर गांवां इतलेच गिरेस्त आनी मनभलयणे. 550 वर्सांची परंपरा आशिल्लो पर्तगाळचो श्री जिवोत्तम मठ म्हळ्यार भारतभरच्या साबार भाविकांचे श्रद्धास्थान. मठाच्या आवाराक तेंकून आशिल्लो उदेंतेच्यान अस्तमतेक हवाई मळांनी लागीं लागीं 235 फूट आनी उत्तरेच्यान दक्षिणेक 225 फूट इतलो लांबच्या लांब क्षेत्रफळांत ब्रह्मस्थळ ह्या भुंयेचेर विस्तारिल्लो वड, मठाच्या फाटल्यान व्हांवपी कुशावती न्हंय म्हळ्यार सैम, संस्कृती आनी परंपरेचो त्रिवेणी संगम, भोवच प्रेक्षणीय असो हो वाठार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ स्थापनेच्या 550व्या वर्धापन दिसाच्या उत्सवांत भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्तुकी विमोचन जाल्ली 77 फुटी श्रीराम मुर्ती आतां ह्या गांवची खाशेली वळख जावन पर्यटकांक आकर्षित करता. खोतीगांव अभयारण्याचो थोडोसो भाग पैंगीण गांवच्या वन्यजीवा विविधतायेंत भर घालता. भोंवडेकारांचे ते खास आकर्षण आसा. खोतीगांव अभयारण्याच्या दरवट्यार वशिल्ले हत्ती पावल आनी थंयचे सैम परिचय केंद्रय तितलेच आकर्षक आनी मनभुलयणें आसा. राष्ट्रीय महामार्ग 66 आशिल्लो सैमाच्या सोबीतकायेचो आनंद दिवपी मनोहर पर्रीकार बायपासाचे भोवतेक अंतर ह्याच गांवांतल्यान पासार जाता. राष्ट्रीय सैमीक आपत्ती वेवस्थापन येवजणे खाला पुनर्वसणूक केंद्राची जागतीक बँकेन पुरस्कृत केल्ली खाशेली इमारत हांगा म्हज्याच गांवांत उबी आसा. पैंगीण गांवांतल्या म्हशीफोण आमोणे ह्या वाठारांत फाटली 25 वर्सां सातत्यान आदर्श युवा संघ ही संस्था लोकवेद आनी दायजाची गिरेस्तकाय मिरोवपी लोकोत्सव घडोवन हाडटा. गोंयच्या ग्रामीण परंपरेचे आनी लोकदायजाचे दर्शन घडोवपी ह्या उत्सवाक गोंय आनी गोंया भायल्यान लाखांनी लोक भेट दितात. ह्याच वाठारांत उबी राविल्ली बलराम निवासी शाळा खेरीतपणान अनुसुचीत जमातींतल्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर विशेष वावर करता. हेच शिक्षणीक संस्थेचे अर्दफोण हांगा उच्च माध्यमीक विद्यालय आसा. ह्या संस्थांचे फुडारपण मंत्री रमेशबाब तवडकार हांच्या सांगातानच पैंगिणीची सरपंच आशिल्ली सविताबाई तवडकार करता. पैंगिणीचे श्री श्रद्धानंद विद्यालय, गालजीबागचे सेंट अँथनी हायस्कूल आनी सादोळशेचे शासकीय विद्यालय ही हांगाची हेर शिक्षणीक मंदिरां. कुलटी तळपणचो पठार, तळपण न्हंयच्या देगेवेली दिडकितार, तळपणची जेटी, गालजीबागची जेटी पैंगीण गांवची सोबीतकाय आनीकय वाडयतात. म्हज्या गांवचो लोक म्होवाळ आनी लागणुकेक जपपी विंगड धर्माचे लोक हांगा एकचारान आनी भावचारान रावतात. हांगा दारांत आयिल्लो अनवळखी मनीस लेगीत केन्ना उपाशी परतो वचचो ना. दोंगरांची उंचाय, न्हंयांची खोलाय आनी दर्याची विशाळकाय पैंगीण गांवच्या लोकांच्या रक्तांत भरसल्या आनी संस्कारांचो भाग जाल्या अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. पैंगीणकार संवसारांत खंयी वचूं तो आपल्या पैंगीण गांवचो अभिमान मानान मिरयता. असो हो सोबीत, सुंदर, गिरेस्त असो गांव पैंगीण. पैंगीण गांव म्हजो गांव, पैंगीण गांव. देव बरें करूं.
1: गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज पैंगीण गांवची वळख आमी करून घेतली. वळख करून दिताले अनंत अग्नी. गांव आनी हांव संकल्पना उशा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉ साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय पुनाळेकर आणि दामोदर आठलेकर. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.

ऐकबनो या गीता संगताक नमस्कार. गोवा कार्यवेतल्या आता वेळेला तुमचो सगळ्याचो निरोप घेऊपाचो. नमस्कार गोवा ही कार्यावळ आम्ही हांगा सोपयता. परत मेळूया ह्याच कार्यावळीन फाल्यां सकाळी 7:10 तो मेरेन. नमस्कार. आयचो दीस तुमचो सगळ्याचो बरो, आनंदाचो, उमेदीचो, उत्साहाचो वचूं हीच प्रार्थना हेच वांगडे. नमस्कार.

केन्नाच घडचें ना, केन्नाच घडचें ना. एका उतराचो मुनी सांवलीला सांगची गरज ना.

वळो वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या खासा योगदाना खातीर नामनेच्या व्यक्तींचो भोवमान करता आनी हो शारांतल्या म्हत्वाच्या भौशीक कार्यावळींमदलो एक जावन आसा. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर केरळ, माहे, दक्षिण कर्नाटकांतलो भितरलो वाठार, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी करायकल वाठारांत खूब पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्यान सांगला, आयज उत्तर प्रदेश, उदेंत राजस्थान, दर्यादेगेवयल्या कर्नाटक आनी रायलसीमा वाठारांत गडगडाटा सयत वीज आनी नेटान वारें मारतले. आयपीएल क्रिकेट सर्तीत काल अटल बिहारी वाजपेयी एकानर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू पंगडाक डकवत लुईस नेमाप्रमाण 9 धांवड्यांनी हारयले. पावसाची आडखळ आयल्यान हो खेळ 19 षटकांचो जालो. पयली फलंदाजी करताना लखनौ पंगडान 19 षटकांत 3 बाद 9

करताना लखनौ पंगडान 19 षटकांत 392 धांवड्यो केल्ल्यो. लखनौच्या मिचल मार्श हांणी बेस बरो खेळ करताना 111 धांवड्यो केल्यो. डकवर्थ लुईस नेमा प्रमाण आरसीबीक 213 धांवड्यांचे मुख आशिल्ले. उपरांत आरसीबी पंगडाक 19 षटकांत 6-2, 203 धांवड्योच करप शक्य जाले. आयज दिल्ली कॅपिटल्स कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ दिल्लींतल्या अरुण जेटली स्टेडियमांत जातलो. ही आसा एक कळवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरवाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचें गिज्ञान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आयज कोलकातांत भाजपाच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांक वांगडा बसका घेतले. ह्या वेळार पक्षाच्या विधीमंडळ फुडाराची निवड जातली. नवें सरकार स्थापन करपाक कळाव जाल्ल्यान तामिळनाडूची राजकीय परिस्थिती अनिश्चित. सरकार घडोवपा खातीर उलोवणी सुरू. बदलत्या संवसारीक वेवस्थेंत भारत आनी व्हिएतनामाक संवसारीक पुरवण साखळेंत म्हत्वाची भुमिका वठोवपाची म्हत्वपूर्ण संद आसा अशें व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांणी म्हळां. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी संवसारीक शेतकी मळार भारताची सुवात घटमूट करपा खातीर वेगवेगळ्या उपाय येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तीत काल राती जाल्ल्या खेळात लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान आरसीबीक 9 धांवड्यांनी हारयले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेल राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटलें आयज सांजेच्या 6:30 वरांचेर. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.

0: पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

सदाबहार कार्यावळी तुमच्या सांगतान आसा एफ एम रेनबो सेवेवरवीं 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर जी दर दिसा तुमच्या खातीर आसता आनी तुमकां आयकपाक मेळटा 9 ते 10:05 मेरेन तरेकवार पोन्न्या हिंदी फिल्मांतलीं गितां दर दिसा आयकुपा न्हू. निकतेच हें गीत तुमी आयकलें आशा भोसले आनी किशोर कुमार हांचो आवाज आशिल्लो. बुड्डा मिल गये ह्या फिल्मांतलें हें गीत आशिल्लें. रचना आशिल्ली मजरू सुलतानपुरी हांची आनी संगीत दिलें आर टी परमन हांणी. आतां कार्यावळींत मुखार सरतना लता मंगेशकर आनी मुकेश हांचो आवाज ओपेरा हावज ह्या फिल्मांतलें हें गीत.

णव्वद आनी 50 मिनटां जातात, बरोबर 10:05 तुमकां आयकपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रा वेल्यान संक्षिप्त केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो, आनी उपरांत आसली तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ. तुमी जो सांगात जोडला FM रेनबो सेवेचो 105.4 MHz तो सोडून खंयच वचूं नाकात, कारण तुमच्या खातीर तरेकवार कार्यावळी संगीत येवपाचें आसा. आयकुबेणू, डॉन ह्या फिल्मांतलें निकतेंच तुमी गीत आयकलें आशा भोसल्यांचो आवाज आशिल्लो, संगीतकार कल्याणजी आनंदजी आनी रचना आशिल्ली इंदिवर हांची. मुखार सरतना किशोर कुमार आनी आशा भोसले हांचो जोड आवाज.

नमस्कार मोगाळकणो, एफ एम रेनबोर तुमकां माय मोगाचो येवकार. 11 वरां जावन 5 मिनटां आनी 35 सेकंद जातात आनी कोंकणी गितां तुमच्या खातीर हरिहरन हांचो आवाज जनकदिन एफ एम रेनबोर.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.

परत एक फावट येवकार एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्स 11 वरां जावन 43 मिनटां आनी 38 सेकंद जातात. कोंकणी गितांच्या कार्यावळींत मुखार आयकपाक दिता वैशाली सामंत हांच्या आवाजान तूं आयलो ना हें गीत.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026.

कला विषयांत प्रशिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. आसाम तशेंच अस्तंत बंगालांत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार स्थापन जातले. देखून राज्यांच्या सरकाराच्या सोपुतविधी सुवाळ्याक गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हजर आसतले अशें तांणी सांगलां. अन्न प्रक्रिया केंद्राचे वेवस्थापन आनी देखरेख करपा खातीर सरकारान गोंय लायव्हलीहूड फोरम एजन्सीक मान्यताय दिल्या. गरजेचे प्रशिक्षण तशेंच वेवस्थापना खातीर वर्साक 1 कोटीचो निधी एजन्सीक मेळटलो. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली. नामनेचे न्युरोसर्जन डॉ पुनराज हांची निवृत्ती उपरांत गोंय वैजकी महाविद्यालयांत सल्लागार म्हूण नेमणूक जाल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांक म्हयन्याचो पगार तशेंच निवृत्त कर्मचाऱ्यांक वेळार पेन्शन दिवप शक्य जावचें म्हूण अत्याधुनीक सेवा दिवपा खातीर सरकारान इनस्टेप सिनर्जीज प्रायव्हेट लिमिटेड हे एजन्सीची नेमणूक केल्या. आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तींत काल राती जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू पंगडाक 9 धांवड्यांनी हारयले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: नमस्कार मोगाळ कुपेन ओंपरूपर, एक वर जातात आणि तुम्ही सगळी आतुरतेन रावल्या असतली कार्यावळ जावन आसा. हॅलो डॉक्टर एफ एम रेनबोर.
1: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक एफ एम रेनबो घेवन येता. हॅलो डॉक्टर, गोयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले. दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर फकत 105.4 मेगाहर्ट्स एफ एम रेनबोचेर. हॅलो डॉक्टर. डॉक्टर
0: येस, हॅलो डॉक्टर. ह्या कार्यावळीत एफ एम रेनबोर तुमकां प्रितीचो माय मोगाचो येवकार. आनी मोगाळ आयकुप्यानो, हॅलो डॉक्टर ह्या कार्यावळीत आयज आमच्या स्टुडिओंत आसा होमिओपथी डॉक्टर डॉक्टर रेश्मा सावंत. आनी तुमी तुमचे प्रश्न तांकां विचारूं शकता. तुमचे कसलेय प्रश्न होमिओपथी संदर्भान आसा, म्हणजे स्कीन जावं हेर जावं, हे तुमी कसलेय प्रश्न आसा ते आमकां मुजरत फोन करचो. आमचो फोन नंबर जावन आसा 0832-222-4457. परत एक फावट सांगता, 0832-222-4457 नाजाल्यार 2421285. तर हॅलो डॉक्टर ह्या कार्यावळीक आतां आमी तयार आसा. तर आमच्या बरोबर आमच्या स्टुडिओंत आसा डॉक्टर रेश्मा सावंत. डॉक्टर, तुमकां येवकार आमच्या स्टुडिओंत. आनी खूब बरें दिसलें की जाणा जावंक सोदता सगळीं जाणां की होमिओपथी कडेन आतां वळपाचो बरो ट्रेंड आयिल्लो आसा. सो तुमी तुमचें इंट्रोडक्शन दिशात.
2: वेरी गूड आफ्टरनून टू ऑल द व्युवर्स. आम सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार दिता. म्हाजें नांव आसा डॉक्टर रेश्मा सावंत आनी हांवें खूब वर्सां

0: बेस्ट इन्फॉर्मेशन ये देऊन सोदता की माझ्याकडे किडनी स्टोनाचे पेशंट्स खूप येतात. फर्स्ट कितें जालें, हांव जेन्ना इंटर्नशिपाक आसतना आमच्या गांवान अशें लोकांक डॉक्टर शिकला सो वचया. सो म्हाजे कडेन एक मनीस आयलो आनी म्हणपाक डॉक्टर आपल्याक किडनी स्टोन जालें आनी आपल्याक लिटरली अशें पेन जालें की आपल्याक जमनीर अशें लळोन लळोन आपल्याक त्रास जाता आनी डॉक्टरान आपल्याक आतां म्हाका बॉम्बे वचपाक जाय टाटा हॉस्पिटलान. सो तुमी कितें करूं शकता, म्हाजे कडेन 2 म्हयने आसा, तुमी कितें करूं शकता डॉक्टर ते तुमी सांगा. सो हांवें आय स्टार्टेड इमिजिएटली स्टार्टेड वीथ होमिओपॅथी ट्रिटमेंट ताका स्टार्ट केलें. आनी तो खरें सांगू 1.5 म्हयन्यान ताचो किडनी स्टोन पडलो आनी तेज्या उपरांत ताका आतां कांयच प्रॉब्लम ना. पेशंट इज डुईंग व्हेरी वेल आनी ही इज व्हेरी हेल्प म्हणजे थँकफूल टू मी. ओके, सदांच म्हणटा डॉक्टर तुमच्या खातीर आपूण आज बरो आसा, तुमच्या खातीर आज. सो तेज्या वयल्यान म्हाका न्हू एक कॉन्फिडंट लेवल जालो ड्युरींग इंटर्नशीप इट वॉज की हितून खुबशे कितें कितें आसा जितून हांव लोकांक ट्रीट करूं शकता. आनी म्हाजे पयलीं पासून हें आसलें की हिलींग करप लोकांक, मेडिसीन पार्ट हें म्हाका खूब आवडटलें.
1: आनी एक हातगुणूय आसता आपलो. हय, तर दोतोर आमी हेचेर उलोवया, तुमचे इनोव्हेशनूय जाणा जाऊया. आयकूया पयली एक गीत आमच्या FM रेनबोर, तुज मोग तुजो मजो.

0: FM रेनबोर, हॅलो दोतोर, ही कार्यावळ सुरू आसा. हॅलो डॉक्टर, ह्या कार्यावळीत डॉक्टर रेश्मा सावंत आमच्या बरोबर आसा. आनी दोतोर, आमी उलयताली आनी हातून तुमी सांगले खुबशे, आतां उलयता उलयता स्किनाचेर आमी पयले, हेअर फॉलाचेर पयले, किडनी स्टोनाचेरूय तुमी क्युअर केला हे तुमचे कडसून आयकले. तर म्हाका दिसता तुमी एक तुमचे कडेन एक इनोवेशन, एक वेगळी स्टायल आसा जितून तुमी वखदां दितात, वखदां तयार करता, त्या विशयाचे थोडो उजवाड घालात.
1: इनोवेशन 18 इयर्स हांवें क्लिनिकल प्रॅक्टीस केल्या. सो हांव कितें करता, हें मॅडिसीन कशें काम करता, कितें करता, हेजेर हांव आनी चड फोकस करता आनी चड डिटेलान हांव स्टडी करता. सो हांवें न्हू लास्ट 12 इयर्स आय बीन युजींग दीस हें प्रोडक्ट आसा न्हू, जें हांव म्हज्या क्लिनिकान यूज करता फॉर फेस फातीर, फेस सिरम. हांवें एक आतां फेस सिरम डॉक्टर रेश्मास होमिओपॅथीक फेस सिरम तयार केल्लें आसा. आतांच न्हू हांव लास्ट 12 वर्सां जालीं तें म्हाज्या क्लिनिकान यूज करता. सो आतां तेज्या उपरांत हांवें तें केलें, तेज्या उपरांत ताका कितें कितें लागता, म्हणजे तें स्कीन मॉश्चर उरपाक जाय, तें मॅडिसीन लावन तें मॉश्चर तें कितें तेज्या खातीर कितें घालपाक जाय, कितें ना, सगळें अलोवेरा एक सगळे नॅचरल प्रॉडक्ट्स, होमिओपॅथीक मॅडिसीन प्लस नॅचरल प्रॉडक्ट्स आर ॲडेड वीच वील मेनटेन युअर स्कीन क्लीन अँड नायस ग्लोवींग स्कीन. ते प्रोडक्ट हांवें तयार केल्ले आसा. सो फस्ट म्हटल्यार म्हाजे ते डॉक्टर रेश्मास होमिओपॅथीक फेस सिरम, ते तुका

0: एक म्हयन्याक एक वर्स वता, कोणाक थोड्यांक 3 वर्स सुद्दां वचूं शकता, डिपेंडींग ऑन युअर बॉडी, ओके, एन ऑन युअर इम्युनिटी. सो आमी अशे भुरग्यांक न्हू, ल्हान ल्हान भुरग्यांक हांवें खुबशे टॉन्सिल्स पेशंटांक ट्रीट केल्ल्या. होमिओपॅथिकान आमी टॉन्सिल्स काडून उडोवपाचे अशें केन्नाच आमचे ना, सर्जिकली आमी करप तशें केन्नाच ना. होमिओपॅथिकान टॉन्सिल श्रिंक करून ते आसले तशें नॉर्मल दवरून भुरगीं नॉर्मल लायफ जगता. म्हाजी जी स्टुडंट्स, म्हणजे म्हाजी जी भुरगीं पेशंट म्हणून येताली, ती आज ग्रॅज्युएशन करता आनी खूब बरी आसा. तुका सेकेंड म्हटल्यार सांगूं शकता आस्थमा पेशंट. म्हाजे कडेन एक भुरगो येतालो आस्थमा, एक तो 6-7 वर्सांचो आसलो, एक ल्हानशी एकशी स्टोरी तेजी. म्हणजे तो तेजे कशें आसलें, चतुर्थी कडेन फोग लायलो की तो रातचे 10-12-11 फोन करप तुजे आवय डॉक्टर, ताका हें जालें, एपिसोड जालो, आस्थमॅटीक एटॅक जाला, कितें हांव घेवन यो ताका म्हणून. सो चडशें अशेंच आसतालें, दिवाळे कडेन तुळशीचें लग्न आसलें पेंट मारलो म्हणून, जाल्यार होळी कडेन ती येताली. आनी होमिओपॅथिकान अशें म्हणटा न्हय एमर्जंसी मेडिसीन ना तशें कांय ना. तो म्हाजे कडेन येयलो की म्हाजे कडेन एक होमिओपॅथीक ड्रॉप्स आसा ते हांव ताका घातले. एसपीटू लो दाखयतालो, पण जेन्ना होमिओपॅथीक ते ड्रॉप्स घातले ते एसपीटू तेचो नॉर्मल दाखयतालो. 10-15 मिनट्सान पेशंट आसा तसो बरो नॉर्मल रिकवर जावन वयतालो, आनी मेडिसिन्स घेवन घेवन त्याची इम्युनिटी इतली बरी जाली, आनी तो मागीर क्युअर जालो आसता मागीर. आनी मागीर आमचे कोवीड येयले. कोवीड येयले तेन्ना कितें जालें, घरान सगळ्यांक कोवीड, म्हणजे तिची आवय म्हाका सांगता घरान सगळ्यांक कोवीड जालो, डॉक्टर हेकाच कोवीड जावंक ना, आनी हेणें सगळ्यांक घरांच्या मनशाचे बरो कॅर घेतलो. म्हणजे इतली इम्युनिटी तुजी वाडटा होमिओपॅथीक मेडिसिन्स घेतकूच. पण तुका तुज्या फुडल्या, म्हणजे हांव तुका एक साधारण सांगूं शकता की हांव सांगता पेरंट्सांक, आतां तुका मातशें त्रास जातले, पण असो भुरगो इतलो हें जातलो की लेटर तुज्या फुडल्यान, त्या भुरग्या फुडल्यान कोण शिकलो या इन्फेक्टेड मनीस येवन खोकलो, सो त्या भुरग्याक कांय जावचें ना. इतले होमिओपॅथीकाचे इफेक्ट आसा, इतली इम्युनिटी तुजी वाडटा.
1: आनीकूय फुडें उलोवया. आमच्या स्टुडियोन सद्या लायव्ह फोन इन प्रोग्राम चालू आसा, आनी तुमी फोन करूं शकता 0832224457 ह्या नंबराचेर. डॉक्टर रेशमा सावंत होमिओपॅथी ह्यो डॉक्टर आसा, तुमी मुजरत फोन करचो. आयकुया एक गीत.

कर मेळपाक सुरवात जाल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांक म्हयन्याचो पगार तशेंच निवृत्त कर्मचाऱ्यांक वेळार पेन्शन दिवप शक्य जावचें म्हूण अत्याधुनीक सेवा दिवपा खातीर सरकारान इनस्टेप सिनर्जीज प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या एजन्सीची नेमणूक केल्या. आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तींत काल राती जाल्ल्या खेळांत पावसान आडखळ हाडिल्ल्यान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान डीएलएस पद्दतीचो उपेग करून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूक 9 धांवड्यांनी हारायलो. जाल्यार आयज सांजेच्या 7:30 वरांचेर दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानाचेर दिल्ली कॅपिटल्स पंगड कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा आड खेळटलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरा विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरा विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

0: 98 degrees with that track called Because of You. Okay, I'm going to take a short break. Sneha is going to give you the news headlines, and I'll be back after that before you even know it. So stick around. Don't touch that dial.
1: नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केरळ राज्यातल्या कोची प्रमाण गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. हे विशीं गोंय सरकार, दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय आनी केंद्रीय उदका येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांचे कडेन सप्तका भितर संपर्क करतले. ही म्हायती गोंयचे न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. राज्यातली पारंपरीक कला, नाटक, संगीत आनी लोककला सांबाळपाचो हेत आशिल्ली नवी शिश्यवृत्ती येवजण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केल्या. हे येवजणे खाला वेगवेगळ्या कला विशयांत प्रशिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. मडकयंत कोट्यांनी रुपयांची वेगवेगळी कामां हातांत घेवन लोकांचे हीत मतीन दवरून कामांची मांडावळ केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या आदाराक लागून मडकयंत उदरगतीची कामां नेटान चालू आसात अशें वीज मंत्री आनी मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले. गोंय अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयाच्या रस्त्या सावन कटमगाळ दादा देवळाक जोडपी रस्त्याच्या डांबरीकरणाचो शुभारंभ केले उपरांत ते उलयताले. शेतकारांनी गावातली सामुदायीक शेताची जमीन पडींग दवरिनासतना थंय लागवड करताना सौर उर्जेच्या निर्मिती खातीर फुडाकार घेवचो. ह्या दुहेरी उत्पन्नातल्यान शेतकारांक बरोच फायदो जावं येता अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केलें. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान सुरू केल्लो गो वन ह्या उपक्रमाक आता राज्य सरकारान भरीव अर्थीक फाटबळ दिला. थळाव्या सैमीक संपत्तीचेर आधारीत मोल जोडिल्लीं उत्पादनां तयार करपाच्या हेतान हो प्रकल्प चालीक लायला. हाका लागून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक टिकाऊ रोजगार मेळपाक सुरवात जाल्या. आयपीएल क्रिकेट सर्तींत काल राती जाल्ल्या खेळांत पावसान अडखळ हाडिल्ल्यान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान डीएलएस पद्दतीचो उपेग करून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूक 9 धावड्यांनी हारायलो. जाल्यार दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानाचेर दिल्ली कॅपिटल्स पंगड कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा आड आयज सांजेच्या 7:30 वरांचेर खेळटलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

इश्टानो, सद्या शालेच्या भुरग्यांक सुटी पडिल्ली आसा. ह्या सोशल मिडियाक लागून आनी इंटरनेटाक लागून ती खंय तरी भरकटत चल्ल्या अशें तुमकां दिसना? ताका लागून विद्यार्थ्यां मदीं अवांतर वाचनाची, पुस्तकां वाचपाची गोडी उणी जायत चल्ल्या अशें तुमकां दिसना? साहित्य संमेलनां कितलींशींच सद्या चल्ल्यांत, पूण त्या संमेलना मदीं पुस्तकांची विक्री उणी जावंक लागल्या. पयलीं गर्देन भरिल्लीं वाचनालयां आतां रिती रितीं दिसूंक लागल्यांत. लायब्ररींतलीं पुस्तकां वर्सा कणकणी एके सुवाते वेल्यान दुसरे सुवातेर हालच ना. हाचे वेल्यान दिसून येता की आतांची पिळगी कितलीं पुस्तकां वाचतात तीं.

इष्टनो, आईची पिळगी सोशल मीडियाच्या आहारी गेल्ल्यान पुस्तकांपासून पयस वचत चल्ल्या. सोशल मीडियाक लागून वाचन संस्कृती खंय तरी सोपत चल्ल्या अशें दिसता. पूण ही वाचन संस्कृती जर तिगयतली, तशेंच विद्यार्थ्यां मदीं जर वाचनाची आवड निर्माण करतली, जाल्यार आमी पालकांनी ताच्या खातीर थोडेशे कश्ट घेवचे पडटले. आमी अशें करूंक शकता की एका दिसाक एक वर खंयचें तरी पुस्तकांतलें एक तरी पान आमच्या भुरग्यांक वाचूंकूच जाय. ताच्या बद्दल आमी घरच्या बरोबर चर्चा करपाकूच जाय अशें जर ठरयलें आनी अशी जर आमी वागलीं, जाल्यार ही वाचन संस्कृती फुडें व्हरपाक तशें कठीण न्हय.

0: समृद्धीत राष्ट्राच्या महत्वपूर्ण योगदानाचेर उजवाड घालो. सुरिनामात सुरिनामी समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरावेल्या प्रतिनिधींकडे उलयतना मंत्र्यांनी ही टिप्पणी केली. भारताच्या प्रभावाची व्याप्ती अधोरेखित करपाक तांणी हालीच्या आकडेवारीचो संदर्भ दिलो आनी सांगले की जर तुम्ही या वर्षाच्या जागतिक विकासाबाबत IMF अपेक्षेप्रमाण पळयले जाल्यार एकूण जागतिक विकासात भारताचो वांटो 17% आसा. हे मूल्यांकन IMF प्रसिद्ध केल्ले आकडेवारी कडेन सुसंगत आसा, जे दर्शयता की 2026 वास्तवीक GDP वाढत आशिल्ल्याच्या भारताचो वांटो 17% आसतलो. आनी तो जगातली सगळ्यांत वेगान विस्तारणारी प्रमुख अर्थवेवस्था म्हूण आपलो दर्जो कायम दवरतलो. मंत्र्यांनी मुखार राष्ट्र सीमा होपी विकासाची दूरदृष्टी स्पष्ट केली आनी भारताच्या औद्योगिक आनी आर्थिक उदयाक जागतिक स्थिरतेचे साधन म्हणून मांडले.
1: India contributes to the 17% of the total global growth. We help to de-risk the international economy. We help to give more possibilities. We are creating more options. We are today negotiating and concluding more free trade agreements for countries to avail of it. And along with that, we are trying to create a global footprint so that our impact on the international economy and the de-risking of the world is as impactful, as far-reaching as possible.
0: भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद हांच्या हस्तुकी 1951 जिर्णोद्धार झाल्या सोमनाथ मंदिराचे उक्तावण झाल्याक 75 वर्सां पुराय झाल्याच्या निमतान सोमनाथ अमृत पर्व मनोवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मे गुजरातात सोमनाथ मंदिराक भेट दितले. प्रधानमंत्र्यांनी आयज एका राष्ट्रीय दैनिकात लेख बरोवन ही माहिती दिली. ह्या लेखात तांणी म्हळां की कांय म्हयन्यांतूच सोमनाथा कडेन संबंदीत 2 म्हत्वाच्या कार्यक्रमांक उपस्थित रावप हो तांचे खातीर एक सन्मान आसा. ह्या वर्साच्या सुरवातीक प्रधानमंत्री मोदींनी सोमनाथ स्वाभिमान पर्वात भाग घेतिल्लो, जे मंदिरार जाल्ल्या पहिल्या हल्ल्याक 1000 वर्सां पुराय झाल्याच्या निमतान आयोजित केल्ले. तांणी सोमनाथाक भारताच्या सांस्कृतीक सामर्थ्याचे आनी लवचिकतेचे प्रतीक म्हळां. मंदिराचो प्रवास हो विनाशाकडच्यान निर्मितीकडे जावपी प्रवास दर्शयता आनी परत परत जावपी हल्ले आनी संकटां उपरांतूय श्रद्धा आनी संस्कृती कशी टिकून रावंक शकता हें दाखयता. आपल्या दौऱ्या वेळार मोदी कुंभाभिशेक, ध्वजपूजा आनी महापूजाय करतले. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय वेगवेगळी राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांत युवकां मदले परस्पर संबंद घट्ट करप आनी सांस्कृतीक एकात्मतेक प्रोत्साहन दिवपाच्या उद्देशान एक भारत श्रेष्ठ भारत उपक्रमा अंतर्गत युवा संगम टप्प्या 6 आयोजन करता. ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत तरुण सहभागी भागीदार राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांक भेट दितले, जेणे करून तांकां विकास, जीवन, संस्कृतीक, दायज, शिक्षण, पर्यटन, नवोपक्रम आनी सर्वोत्तम पद्दतीच्या वेगवेगळ्या तासांचो अणभव घेवपाक मेळटलो. वेगवेगळी राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांतल्या लोकां मदीं संवाद आनी परस्पर सामंजस्य वाडोवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमाची संकल्पना मांडिल्ली. युवा संगम हो एक निरंतर चलपी शैक्षणीक आनी सांस्कृतीक आदान प्रदान कार्यक्रम जो विविधतेक केंद्रस्थानार दवरून मनयतात आनी सहभागी जिवनाच्या विविध पैलींचो सखोल अनुभव मेळटा. ताच्या फाटल्या टप्प्यात युवा संगमाक देशभरांतल्यान प्रचंड प्रतिसाद आनी व्यापक सहभाग मेळ्ळा. नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू हांणी आज नवी दिल्लीत प्रेट अँड व्हिटनीच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळाची भेट घेतली. सोशल मिडियात दिल्ल्या पोस्टात मंत्री नायडू हांणी सांगले की भारतात कंपनीची वाढत आशिल्ली गुंतवणूक ही ईज ऑफ डुईंग बिझनेस संबंधित सुधारणांनी जागतिक पांवड्याचेर मूळ उपकरण निर्मात्याच्या देशात आपली उपस्थिती घटमूट करपाक कशी प्रोत्साहन करता ते दर्शयता.
2: India has emerged not merely as one of the world's fastest growing economies, but also as a nation that the world looks to for inspiration, for partnership, and more importantly, for leadership. India's aviation sector is not merely growing, it is transforming at a pace that is catching the attention of the entire world. Passenger traffic in financial year 26 alone has touched 191 million on combined domestic and international routes. If you talk about India's commercial fleet, it is set to reach 1100 aircrafts by 2027 and it will triple by 2035 in the next 10 years to up to 2250.
0: भारताच्या सिमरनजीत कौरान आज शांघायात सुरू आशिल्ल्या आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 बायलांच्या रिकर्व वैयक्तिक प्रकारात उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. भारतीय हवामान विभागान ह्या महिन्याच्या 10-13 तारखे मजगती देशाच्या वायव्य भागात तुरळक ते विखुरलेल्या स्वरूपात गडगडाटासहित वादळ आणि विजांचो कडकडाट आणि नेटाच्या वाऱ्याचो अदमास दिला, तर कोकण आणि गोयात आज उष्ण आणि दमट हवामानाची शक्यताय आसा असं हवामान खात्यान सांगला. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.

वर्तमानाचें भान आनी फुडाराचो वेध घेवंक मेळटा. ज्ञान मेळोवपाचें प्रभावी साधन म्हळ्यारच वाचन. सेगीत वाचन केले उपरांत मनशाची ग्रहण क्षमता आनी स्मरणशक्त चडांत चड सशक्त जावन बुद्धिमत्ता चडांत चड प्रगल्भ जाता.

इश्टनो, आयच्या युगांत ज्ञान ही खूब व्हड शक्त जावन आसा. हाचोच आमकां खंय तरी विसर पडटा काय कितें. वाचनाक लागून आमकां इतिहासाचें ज्ञान

इशानो, वाचनांतल्यान मनशाच्या विचार पातळेचो चारूय दिकांनी विकास जाता. वाचनाक लागूनच मनशाच्या व्यक्तिमत्वाची जडण घडण जाता आनी ताकाच लागून मनीस सुसंस्कृत जाता. बरें आसा तें वाचीत जाल्यार आनी बरें तें आयकत जाल्यार आमचे विचार विवेकशील आनी प्रगल्भ जावं येता.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरा विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

इशानो, आयज वाचनाच्या उणावाक लागून समाजातल्या नैतीक मूल्यां शेणत चल्ल्यांत. ताका लागून नव्या पिळगेन परतून एकदां वाचन संस्कृती कडेन वळप ही काळाची गरज जावन आसा. आपल्या आनी समाजाच्या फायद्या खातीर वाचन संस्कृती तिगोवन दवरूंक जाय. वाचन करीत जाल्यार वाटावतले हे उक्ती प्रमाण तरणाटे पिळगेक वाटावपाचें आसत जाल्यार तांचे मदीं वाचन संस्कृती आमी रुजोवंक जाय. आनी इतल्यान ही रेनबो सांज कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयतात.

शिक्षणा फुडल्या सुवातेर आमकां फर्मायश आयिल्ली आसा देविदास गांवांत साखळेच्यान. ते म्हणटात सद्या गर्मी खूब आसा, सो हें सॉंग तांणी डॅडिकेट केलां सगळ्या तांच्या फ्रेंड्सां खातीर आनी FM लिसनरां खातीर. आयकुया हें गीत पती पत्नी और वो चित्रपटा खातीर महेंद्र कपूर हांचो स्वर.

घरान चलयो आसप गरजेचे अशे मत ताणी उक्तायले. कार्यावळी येवकार आनी उपकार रुपाली नाईक हाणी मानले. भारत सरकार नवी दिल्लीच्या गृह खात्याखाला राज्यभाषा विभागान 2025-2026 वर्सा सावन राज्यभाषा गौरव पुरस्कार योजना नावाची सुधारित येवजण सुरू केल्या, जाचो उद्देश मूळ हिंदी भाषेन पुस्तकां बरोवप्यांक प्रोत्साहन दिवप आनी हिंदी भाषेचो राजभाषेचो प्रचार करप आसा. येवजणेखाला अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक, संगणकीय विज्ञान, कायदो आनी पुलीस संशोधन, न्याय वैद्यक विज्ञान, संस्कृती, धर्म, कला आनी दायज आनी हेर संबंधित विशयाचेर हिंदीन मूळ पुस्तक बरोवपी भारतांच्या नागरिकांक 5 श्रेणींत पुस्तकां पुरस्कार दितले. तशेंच अभिजात साहित्य आनी संस्कृती, कला, दायज आदी संबंधित विशयाचेर हिंदीन अनुवाद केल्ल्या पुस्तकां खातीर पुरस्कार भेटयतले. जानेवारी ते डिसेंबर 2026 ह्या काळांत उजवाडाक आयिल्ल्या पुस्तकांचो ह्या पुरस्कारा खातीर विचार करतले. तेच तरेन सरकारान मंत्रालया विभागां, PSU मंडळां, स्वायत्त संस्था, ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बँको, विभागीय हिंदी मासिका आदी खातीर राजभाषा किर्ती पुरस्कार नावाची पुरस्कार येवजण सुरू केल्या. राजभाषा धोरणाचे अंमलबजावणी संबंधी त्रैमासीक प्रगती अहवाल आंगारून ढालीच्या रुपान अहवालाचेर हे पुरस्कार आसतले. अर्ज करपी संस्थांनी पुरस्कारा खातीर पात्र जावपा खातीर हेर निकश पुराय करूंक जाय. पुस्तकाची मोलावणी सरकारान नेमिल्ले तज्ञ समिती वरवीं जातली. अर्जदारान पुस्तकाच्यो 3 प्रती जोडिल्ल्या फॉर्माचो फॉर्म भरून धाडचो अशें कळीत केलां. राष्ट्रीय डेंग्यू दिन पाळपा खातीर राज्य पावड्यावेली कार्यावळ 15 मे 2026 दिसा सकाळी 10 वरांचेर वास्को हांगाच्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेडच्या कॉन्फरन्स हॉलांत जातली. भलायकी सेवा संचालनालयाच्या राष्ट्रीय वॅक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्रामान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. अनुविशय आसा डेंग्यू नियंत्रणा खातीर सामाजीक भागीदारी, तपासणी, नितळसाण आनी उपाय. ह्या दिसाचो उगडास करपा खातीर पुराय राज्यान जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडटात. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां निवेदक घेवपाचे आसात. ते खातीर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सा. कोंकणी भाषेचे गिन्यान आसपाक जाय. अनुवाद करपाचे गिन्यान आसपाक गरजेचे आसा. इच्छूक उमेदवारान 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केला. खेळ. धारगळ शिरगाळ हॉलीबॉल मैदानाचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्ते उक्तावण जाले. हे वेळार आमदार प्रवीण आर्लेकार, आमदार जीत आरोलकर, जिल्हा उत्तर गोवा अध्यक्ष सौ बांदोडकर, जिल्हा सदस्य श्रीकृष्ण हरमलकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार ज्येष्ठ हॉलीबॉल पटूंचो मानेस्तांच्या हस्तुकी सत्कार जालो. हवामान. आल्तिनव पणजी हवामान खात्यान 8 मे ते 14 मे 2026 ह्या काळांत गडगडासयत व्हड पावस पडपाचो अदमास काडला. उत्तर गोवा आनी दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत कांय वाठारांनी सांजेच्या वेळार जोगलां, पावस आनी वराक 30 ते 40 किलोमिटर वेगान वारें व्हांवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान विभागान ह्या 2 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. नागरिकांनी सादूर रावपाचो उलो मारला. 9 मे सावन 14 मे मेरेन तापमान स्थिर रावपाचो अदमास आसा. 10 मे ते 14 मे दरम्यान राज्यांत खास हवामान इशारो दिल्लो ना. परिस्थिती सामान्य रावपाची शक्यताय हवामान खात्यान वर्तयल्या. परतून एक फावट मुखेल खबरो. शेतकारांनी सामूहिक शेतजमनी पडीक दवरिनासतना थंय लागवड करची, तशेंच सौर उर्जेच्या निर्मिती खातीर फुडाकार घेवचो अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केलां. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या आनीक 7 OPD सेवां खातीर ऑनलायन अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू केलां. पावस सुरू जावचे आदीं मडकय मतदारसंघांतले सगळे रस्ते बरे जातले अशें वीज मंत्री आनी थळावे आमदार सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां. हवामान खात्यान 8 मे ते 14 मे ह्या काळांत राज्यांत गडगडासयत व्हड पावस पडपाचो अदमास काडला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

जी गीता, तुम्ही आमच्या मेरेन पावयात, वॉट्सॲप करत नाजाल्यार SMS करत, आनी ताज्या खातीर आमचो नंबर आसा 8380071054. फुडल्या सुवातेर आमकां फरमायश आयिल्ली आसा साखळेच्यान संध्या नायक हांची. जो जिता वही सिकंदर चित्रपटा खातीर हें गीत.

इश्टानत तुमची पसंती कार्यावळींत आमकां फुडल्या सुवातेर फरमायश आयिल्ली आसा. मलपण सत्तरी हांगाच्यान नवलू वरक हांची शान आनी अनुष्का हांच्या आवाजांतलें हें गीत. तांणी हें सॉंग डॅडिकेट केलां कॅनडी दत्ताराम शेटकर, मॅरी लुईजा, अमित, उमेश आनी सिल्वेस्टर हांकां.

चित्रपटा खातीर किशोर कुमारांचो आवाज राजेश रोशन हांचे कंपोजिशन आनी अंजान हांचे गीत. ह्या गीता बरोबरच तुमची पसंती ही कार्यावळ आमी हांगाच सोपयता. कांय खेड्यांत जायत उपक्रमांत कोंकणी मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. शेतकारांनी सामूहिक शेतजमनी पडीक दवरी नासतना थंय लागवड करची अशें सौर उर्जेच्या निर्मिती खातीर फुडाकार घेवचो अशें आवाहन वीजमंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केला. गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्या आनीक 7 ओपीडी सेवां खातीर ऑनलायन अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू केल्या. पावस सुरू जावच्या आदी मडकय मतदारसंघातले सगळे रस्ते बरे जातले अशें वीजमंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगला. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान सुरू केल्लो गोवन ह्या उपक्रमांक आतां राज्य सरकारान भरीव आर्थिक फाटबळ दिला. महिला आनी बाल कल्याण खात्याच्या फोंडा विभागान तामशिरे बोरी हांगा अंगणवाडी वतीन बेटी बचाओ बेटी पढाओ उपक्रम राबयलो. राष्ट्रीय डेंग्यू दीस पाळच्या खातीर राज्य पावड्यावेली कार्यावळ 15 मे दिसा सकाळी 10 वरांचेर वास्को हांगच्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कॉन्फरन्स हॉलांत जातली. आनी हवामान खात्यान 8 मे ते 14 मे ह्या काळांत राज्यांत गडगडासयत व्हड पावस पडपाचो अदमास काडला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: इशानो आयरीन लॉरा आनी लुसिया हांच्या आवाजातलें हें कांतार तुमी आयकलें. आनी ह्या कांतारा सांगातकच वो प्रोग्राम आमी हांगाच सोंपयता. कांय खेळांतच आयकुपाक रावात सदाबहारशें हिंदी चित्रपट संगीत.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्लें हें निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
2: मतीन दवरात, हें काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
1: कोंकणी भाषेचें गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
3: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
1: अधिक माहिती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020672710.
1: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क